0: שיטת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דווינטן קרונס היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שיטת לרדיו, מנטרס לשטורג דה מוזיקה.
1: שיט שנצונץ, דווינטן גרונץ היט.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת. מובי סטאר,
1: מובי סטאר. RTL, נועקה למוזיקה, עדת